tan mi larugo hata mamuye bawto en laari ngiwam na to dododo don der kuje je rewbe watanta dum hakkilo kanjo on en yidi en findina rewbe taskita boddum ha do majum to ngam a tawa yo himbe o seni diga jemmago o do jodi o yiwai magarba kado do mako e sai bodo do mako subago o mayo yiwi subago bodo do mako nendenta hana ange fajir go bo veti kuskustu go veti hako midi sakazang na ange o vi o yiwi o reni jura bali ake fere ata go do fere jura go mayi wai ha ko le jura be asiron yiwa malli wa ba o asiri mata wata nde o yiwi to yiwi go vi ayona asiri ma setini asiri wala do mako jitta kalaru le dirra o jullo awudini wakati Allah joyi anon am di wudini wakati Allah joyi to darata be majum endo andi bo as-salatu imadu din endo andi bo wakati do kam julde kam kanjum woni tuugorgal dina islama awudini dangrangal ander dangrangal dina islama eto atammi ko atammi yawgo jaba yake to en darnama yawmul hashri to en darnama nyande dargal ha yeso jawmirawo ah ko on jabata on wi on andana andal wala ka wala do kan na jawabu dirirawo jullo jurum dum mere diga jawmirawo len annabi jo muhammad sallallahu alaihi wa sallam khataman nabiyina wa imamul mursalina jawmirawo len annabi sallallahu alaihi wa sallam kanko woni ragarejo nulabe kanko woni timmitinirado nulabe kanko on ragarejo annabo en diga jawmirawo lenimo hujjavi go mi anda ka timmi enenden tabo allah hoynani en sakwa do ndo hande allah do hoynani en andube dina allah do kita allah do vagi derdirabe worbe be rewbe wasila no onnani la robo do vagi radio ji don internet ji don television ji don ganawaji fadaiya don ko goddo yidi pat lara mabitan teledo lara nanan wajuji bel voldeji fere fere goddo nanan do ha sakko ha volde men je volde local volde men fulful de wala ko goddo e watanana ha internet ji be ha radio ji dum to Allah famne der rabe julbe hule Allah nden ka taw ya yibbini dangrangal der dangrange dina islam ko atammi yaw go jaba Allah kanji on gadi en badite radio an-nur be yami meden be hedutugo wajuji ado alfiku an-nisa nam nden kam en do yadiga to o seni goni naze bengi wankuje do padi bido mako sugut fardis salah liannahu sugutuhu bil haidi wa gadzala nayin lari no adar sere men kenya en vino to mujarrad hayla warini farilla julde wala do debbo to jotta ka farilla mai farlidini do debbo diga o seni ni diga o yiwa julde farlidi do mako man usihati tahara non nan so ede seni yebo diga to o seni goni ni diga o yiwa mai ni so ede seni yoka itti do mako jotta kam en lari no en don no via alquranul karim da ya masu illa al mutahharun jotta ka warti o seni do ko lutiro ka kan ko woni do mako ngiwamdo nam tahrimu siyam annahu wujubul ghusli la yamna'u fi'luhu kal janaba non sumay bo wajibi do mako fahinta diga o yoy ba sumay do bo en yan goddo foore foti viya mon yo findi be hayla ko malli bo be janaba masalan wakati wadi be nomini ba ko yiwa gotay be nomini o suman na sumata o suman be mai nange sedda o yiwa nam ko yake ummi fu o yiwi en tammi dar godo babu siyami en laran kitaji haylo kuma liboto godo seni badi vetugo kuma libo godo seni yake sana mainita veti nden ta fini bo fajiri suma en tammi dum larugo ha aljami fi fiqhi nisa ha fiqhu rewbe ha babu wol suma en tammi jangodum to jawmira yari balde jam Allah sen do yaru balde jam nam bawtal bo ibahatu talak en lari no derdirabe worbe bo beron no sera rewbe mabbe ha nder hayla en larino haramun serugo debbo ha nder hayla dum karam dum debbo serata ka nder hayla seto o seni o mema ka sam nder seni ma ko man on o serete to ni fe'i o sera ma nder hayla do bo sergal may dum ser albidia jawmirawo yidangal jaw annabi sallallahu alaihi wasallam hadi sergal majum dum wadata ka dina islama to seto en yottino ha babol cherle en tammino larugo noi sunan keje vai noi bidin keje vai na to ni bi adama o seni o memaka dagan serugo mo jonta kam na ngam ko harmini no sergal hayla de hayla mai timmi bo khalas den kam dagan serugo wajuz istimta min al haidi bima dun al farj
والاستمتاع من الحائط بما فوق السترة وتحت الركبة جائز بالإجماع. والوضع في الفرج يحرم. نعم إن لارا باوتن بها ندر حيل كلارني حيلوني عفا انت إن ندر حيلو بي تو بي آدم دنو بيهيلا إن لاري نوادر سري من كينيا ناسي o sendira be goriko o daita goriko do na se be wondata sam ha ananun be wondan o bana fijirle nonnon en do kafu daganan be tata o lata o do suriti ko nandi bani haurugo direk on hadama modi be fado foti do mai nam ngam wodi abdullahi ibn sa'd al ansari ana usala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahillu li min imraati wa hiya haid قال ما فوق الإزار ودي صحابو جو أنصارين كجو يمي النبي صلى الله عليه وسلم يكون أني مهدب بما قطر اندر حيلا داغان مو بدا دمنا النبي صلى الله عليه وسلم في داغان مو كوني هادو لمسي لاتا يودب بما دو فيرني انن بو داغان مو أمو جابر يهدو كوما اللي بو أمو كوبي ديرتاليس داغان مو في جوغو بمن انن دن كولوتي بو دو bawo limse daganan na bawtan boyen do lara alhamilu la tahidu dada redujo haylata nam in ra'atil muslima alhamil daman fa huwa fasidun wa laysa bihaydin wa huwa qaul sa'id ibn musayyib wal auza'i wa ruwi an aisha radiyallahu anha was sahih anha idha ra'at ad-dam la tusalli wa idha ra'at ad-dam qabla wiladatiha بيوم أو يومين فهو دم نفاس فتترك العبادة نعم وقال مالك والشافعي ما تراه من الدم حيض إذا أمكن وروي ذلك عن الزهري وقتادة وإسحاق لأنه دم صادف العادة فكان حيضا كغير حامل نعم إن الله رأى دب وجلو ورن بريدو ننتو إيام فرتيها معكم ro kanum hayla limirtena kona dum hayla sa'id ibn al-musayyab o viata yo na dum hayla nen filla ma aisha radiyallahu anha bo viata toni bi adama lari yam odon redu o redu joyi yam o darna julde o darna dewal biata odon der hayla dum wonan foti wadan wonan hayla manun kongudi fere vi amma enoito o lari yam ba o redu ma ko mari le bijena gabla ha wodanya diga wodanya lutti ko balle didi tati irin redu fuddina hawgo endo imbe fere luyeto fuddini bedo viya to redu wailitini on goddo fere viya mon yam fuddi wargo hamun ko nandi banni to yam mando kam tokkal besngu on yam mandum yam besngu endo andi jaburu bingelon fuddi koltugo ko dofta en viyata jaburu on fuddi koltugo sentra be jaburu dada ko nandi banni dofta en tabitinan do kolta je dayngo na ko malli bodo kolta je nyaw to do kolta je dayngo dofta en tabitini ma yayini jini kolo be tabitini mala jaburu bingelo takido takita bingelo do taskiti waylutu goje vurtugo on do kam nden ka darnan dewal kapat aliman do kam yam besngon fuddi yam foti wara avant bingel nam to amma to nini be tabitini mala jaburu on kolti jaburu bingelo on takiti do na dum don der siriya bingel lo vurta dum nyawon do wonen kanadum hayla nden kanadum hayla anangan ajulan don biya jawmo istihaba ajulan huwan ko huwa tafua jangan alquran ma to kanyo wadirabe julbe daiman ha radio anur ba finditina mon badite radio anur badite bojini koloen ngam dofta en do worko alla andini be kambe bo sinabe mabbe maydo afotaya anda adon adoberedu aye yam tanama avoti anuma ya lamare duro rufa honje daga redu vonnanon to na doften wala motabitin tamada bingel wailiti yidi vurtugo ko malli bo bingel do jodi boddum awali baldi on je vodai ko atelli gabe do wada dada redu en tellugo ko awali ya hippi be do wada ma hippugo ko adon no jodi adon no wali a yirli ni ya wailiti jaburu koltan to jaburu kolti do foti jaburu mai tari hore bingel to tari dande bingel ko tari ko se bingel go do don on janyata jaburu go kolta do don on janyata yam faccata hada da radio burna fu ata da da radio to yam warani beni soyinde ummugo no ummirte be walugo no walirte wondo wadamon
Allahu alam dodo do larani dofta en nyaundobe dofta en rewbe enen boel sala do may sedan gam ha en findina rewbe be anda ahamia be anda teddungal dreduje se bada dofta gam to tari bingel to fototri oxygen bingel tayini e masibo wadi dada man mayan bingel man bo mayan to fototri balletimi to fototri balletimi may bo on yi wala ko barata bi adama se jinnere to ko eni de vigo kam i am je vurtata hare dujo ya ke fere do lata jabur won tari bingel se jani jabur may do kolta iyam do rufa iyam may do nadum iyam hayla na bodum iyam besngo iyam mandodum iyam nyaw on ya wallaw badita dofta en wada dabare no lornata jabur kolirta hada da heba hisna dada nam ko bo hisna bingel ko be hisaybe didi fu goto hisanto Allah hisne nam amma iyam je jabur koltata bawle bijena to jaburu takiti wakati mando wakati takutugo jaburu wakati mando foti goddo fere jamu iyam dum iyam fudan rufugo amun to iyam fudi iyam maydo iyam besngu na dum iyam hayla ataw baa may burta balle didi tati nini redu nawan ko burta balle didi tati ni goddo dayan to iyam mando iyam besngu debbo daita ko besnido be haylo daita ta kapat daitan badugo gorko daitan sumugo daitan mem gwal quran daitan julugo daitan jangugo alquran titana sungurla besngu mudun tan dudina torde Allah sallun dum jam na waqala malikun washafi umatara minhu min adami haidun idha amkan ruya an zalika na amma imam malik be imam shafi bo be vito nini goddo lari yam hander odobe redu odanyai o yi yamdo yamando latan yam hayla amma endo andi andal dofta en tabitini en no yamaydo do warira badima kambe bo latugo be worbe no be andano no yamaydo warira Allah walam ndebe bibbe adama on be vi hunde foti de latan de sawab foti bonde latan de sawab sanadu yamando jaburu ondo takkita to jaburu takkiti ha jaburu bingel cebe biata mirawo kaymon fuddi takku dakkutugo to dakkiti do i am waran izan ngene ga kayan kata dakkiti do dum mukaddimat dum fuddode fuddode besngu on bingel do taskita no vurtira on bingel no sonotiri be dada be mayen bingel do yebira no ko nyamata ko yarata be mayen bingel to wadan haje to sofan hander redu dada bingel nyaman yaran sofan wadan haje pat hander redu dada be do hablu surri boggol jabur man do on hunde kuje man patokata to jotta kam kanyum do fuddi takkutugo ngam yoba bingel sendira be dada yoba bingel bo jippa ha alamu fere ha alamu dunya vurta redu dada do wara viva na hore mun jotta kam nyamiran be hunduko mun musinan wadiran haje be ko Allah hokkiri dum kaymbo kanjum on sabbibini yamay nden kam to en yi dibe dofta tabitini en redu do le bijena ko le bijedidi dofta tabitini en bingel do wailiti taskiti yidi vurtugo on nden ka iyam lo iyam hay na dum iyam hayla iyam do iyam besngu on amma to dofta tabitini en bingel taskinai vurtugo do kanden ka en loran na do kongol maliki be safi be vino en dum hayla do nden ka en lorto do kongol mabbe wonan dum hayla mai amma to ni bingel taskitini vurtugo ka wonata do kongol mabbe do wonan dum iyam besngu on fuddi jotta ka na hukm an-nifas hukm al-hayd fi ma yajib bihi wa yuhram wa ma yasqutu anha wa laysa fi hadha khilafan wal khilaf fi wujub al-kaffara bi wat'iha kal-hayd wa kadhalika ibahatu al-istimta' fi ma dun al-farj li'annahu damu al-hayd ihtabasa li ajli al-himl thumma kharaja fa sabata hukmuhu illa fi al-i'tidad لأن الاعتداد بالقروء والنفاس ليس بقروء ولأن الاعتداد تنقضي بالحمل ويفارقه أيضا في كونه لا يدل على البلوغ لأنه لا يتصور لحصوله بالحمل قبله نعم إنه يندن كم كيتا كيتا بيسنغو من رميون كيتا من ننك كيتا بيسنغو دو بانا كيتا هايلا تو بيسنغو دو فوتني كو واجبينو do haylo daita no pat wajibi do besnido bo daita
eko do ino wajibi dino do donno wajibi do haylo ndendenta hayla wari itti wajibi kumay bana julde bana sumugo masalan non non besni do bo to besngu mun yotti julde wajibi tado mako sumay bo wajibi tado mako amma sumay o lornan dum o yobitan dum walan kada amma julde yobugo wala namu do der endam jawmirawo be je habe mudun nam enon non modi be luray ko ngudi mabbe luray hado ko woni do haylobe do ko woni ko do besido amma ko be lowri kam hado keforgal en tammi warango keforgal debbo to don be hayla on hauti be goriko ha to anda on ko malli bo to odo andi noy wonata do mako e to andano odo der hayla ko andano hayla fuddi warugo ono hauti be goriko ko malli bo andano to goddo don be hayla hawrata be betegal ono hawri ko malli gorko on anda ko algan ko dume on wonta do mabbe kafara wonana wonta keforgal wonana kunde mabbe na ko keforgal wonata kanjudo yake to en wari larugo en tammi larugo noy keforgal haylo vai e noy keforgal besnido bo vai nam enen nenta bo ko do sendiniri hakkunde may bo do sendiniri sedda on tawa debbo to don be hayla on seerama nde edama ko timata edama ko roti mabbe dayngo mako e do don be redu on gori ko maani nde edama ko timata edama ko roti mabbe dayngo mako masalan o seerama hande jangoni o dany jam edama ko timmi ko malli bo o gorko o don no be redu hande gori ko maani hande jangoni o dany jam do bo edama ko timmi amma lobo dole serena uru moredu wala nalu wala beredu bo dole serena haylaji on tati ko malli bo senoy jion tati en laani no madar seremen salinde tayen lorta do maju dam nonnon al mustahada eni di larugo hukmu mun kayumbo eni do hukmu al hamil en laari kita redujo en laari kita haylo be redujo enonnon kita kita jawmo istihaba yujami wa zawju hawla lil mustahadati an taghtasila lil haidi wa tatawadda li kulli salatin wa tusalli wa bi hadha qala malik wa shafi lima rawatu an aisha radiyallahu anha qalat ja'at fatima binti abi hubaysh ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadith len jangino gol sali jawmo istihaba do kongudi maliki be safi be viatani o yiwa na hayla en lari no dum o liman no nyalle o habda no o sendira iyam nolde man no vai to nolde man sendiri ha do balwi do voji ma ha do balwi do no limata nyalle hayla ha do voji do o yiwa o unde wari julugo o pat o nanga do yeina wari nangu o pat o fitina nde o luta nangu o hauran bobe tegal mako wala ko watta to enoy to sendira ha hanolde o habda o sendira ha piagol hayla maran piagol istiaba bo marata piagol biato yam dedol ledi goddo marata piagol bani istiaba vata to non may o wadi to non man saldori pat o sendira bo haddo on kadi en vi wahala dudata masin nam hado ni do to o sendirta do nden ka o fotay o haura be tegal mako ngam foti o do ander nyalle hayla amma to o sendirando bo o andan do do nyalle hayla o senani de o andan do bo nyalle istihaba do bo o foti o hauran be tegal o julan ko nandi banni nam en darado don de wakati meden wadi bale inshallah se jangoto jomirawo yari balle jam en laran noy on kita keforgal debbo to don der hayla o hauti be tegal mako ko malli bo to o yejjiti nyalde edda mako masalan ko malli bo o anda nyalde hayla mako en tammi larugo beedo do nden bawdo ton bo en nasta larugo hala nifasudo be rufugo deedi noy on kita jislama hado majum inshallah.

jamira subhanahu wa ta'ala fi kana an-nasu ummatan wahida ay kanu 'ala al-imani wal fitrati al-mustaqima fakhtalafu wa tanaza'u ummatore bibbe adama do be latino kambe do be ummatore wore be latino kambe do be donno do imanu be donno do fitra be donno do dabi ano jamira subhanahu wa ta'ala takribe ngam jamira subhanahu wa ta'ala tagi kala bi adama jofu ala fitra dum dum won woni fitra dum islama dum dowtare dowtan go jawmirawo subhanahu wa ta'ala e nuddin ki jawmirawo subhanahu wa ta'ala do on woni no do bibbe adama pat be don no hauti do hunde wore nennenta be luri be fodo tiri bawo be luri be fodo tiri be luri do datal gonga go do imanu do fitra go be vurti fitra be vurti kanda ne be lati be vurti kanda jawmirawo subhanahu wa ta'ala o viyata fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirin ay ba'atha Allahu al-anbiya li hidayati an-nasi mubashirina lil-mu'minina bi jannatin na'im wa munzirina lil-kafirina bi 'adhabil jahim Mawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala onuli nulabe mako kadi neni bibbe adama vurti kanda vurti fitra vurti dota karawal mungal Allah senido subhanahu wa ta'ala takribe don kadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala nuli nulabe ngam noni handa bibbe adama be sena mu'mini en be wada mu'mini en albisir be nemaji aljanna be natan aljanna jawmirawo aljanna toka toni be tabiti do imana kuma be be nuddini jawmirawo be tabiti do mai be mani do mai be heban aljanna toka en non be hulna heferbe bo be yangada jahime yangada yite satuka be hulna heferbe bo be yeccabe toni onon do on dogi do keferaku do on do utanai jawmirawo subhanahu wa ta'ala on do utanai deftere Allah senido onon do on dumoto der yite wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi wa anzala ma'ahumul kitaba al-kutub as-samawiyya li hidayati al-bashariyya halu kawniha munazzala bayna an-nasi fi amri ad-dini alladhi ikhtalafu fihi nunun jawmira subhanahu wa ta'ala fi o jippini o leni nulabe mako do o jippini be mabbe defte defte asamanji ngamni dum lata kanda je bibbe adama kanda je himbe je bibbe adama latugo defte de jippi hakkunde himbe ngam umrore ngam fi dina mabbe ngam majum do on jawmira o jippini defte ro heba handita be lorna be do datal kanda be der majum fu kambe do be luri wa makhtalafa fihi illa alladhina utu ay wa makhtalafa fil kitab al hadi al munir al munazzal li izalati al ikhtilafi illa alladhina utu al kitaba ay innahum akasu al amra haythu ja'alu ma unzila li izalati al ikhtilafi sababan li ikhtilafihim wa sukhriyatihim nun jawmira subhanahu wa ta'ala vi wala be luri bo koyna be defte jippi do mudun deftere jippini be deftere be annora mudun ngam hebano itta lure hakkunde mabbe heba vangina na be kanda heba vangina na be tauhidi tauhidi lamdi diga jawmira subhanahu wa ta'ala nennenta be defte jippi do mabbe do be akasni amru be sanji hunde be ruddicinde bakinno be hettiyabano be handita be lorta do datal nennenta be beddi keferaku be beddi vurtugo datal hebano ittinano be lure mabbe se warti kanyum mayon beddini be lure mabbe wobbe mabbe nuddini wobbe mabbe nuddinai don go beddi lure mabbe warti o be beddi sababu lure mabbe on fahinta be do jancha mu'minien be Allah handiti nuddini kambe go warti be jancha be do sarga be won min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ay min ba'di zuhuril hujajil wadhiha wad dalailil qatiya ala sidqil kitabi faqad kana khilafuhum an bayyinatin wa ilmin la an ghaflatin wa jahlin nunun jawmira subhanahu wa ta'ala fi kambe do wakati nei on be beddi jance mabbe be beddi luralo wakati de hujjaji labdi bangi di sahi
ki di vangina ni be ha gonduki deftere nde be do andi defte annabo en Allah do jippi da be maje diga asama en nonnon alquranul karim do be do andi be do labbini dum deftere sahinde kayre ragare defte amma be majum fu be do luri do be do andi kambe do be do aha ya ya be do ha ini on be do utata do manon be do luri do bo andanga lamgal do defte diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala kambe do be luray do majjere be luray bo do woytare be lataaki be do woyti be do anditi on be do luri e bo der be lataaki bo der majjere be do andi do dum defte jawmirawo subhanahu wa ta'ala wonuli nulabe mako be do tabitini on be do luri do may baghyan bainahum ay hasadan min alkafirin lilmu'minin dum lati dum ngayandi on heferbe do wanna mu'minien ndeni Allah handiti mu'minien be andi mu'minien wodi ko do ha tawa aljanna tawka do reni mu'minien nden kambe go be do wada ngayani nde be do andi kambe be renai tawgo dum be yidi mu'minien do bo vurta dina mun tawta be ha keferaku mabbe be parbe hauta der keferaku wal iazu billah fahada الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي فهد الله المؤمنين للحق الذي اختلف فيه أهل الضلالة بتيسيره ولطفه نن جاومرا سبحانه وتعالى وهندت مؤمنين بو هادو داتال غونغا هادو كو مجب لوري دومايدو بيو ballal jawmirawo subhanahu wa ta'ala be en dam jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha do mu'minien o valli be o handi be o anditini be heferbe do wada be ngayandi be doga do islama mabbe be tabita do imanu mabbe jawmirawo subhanahu wa ta'ala fi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim أن يهدي من يشاء هدايته إلى طريق الحق الموصل إلى جنات النعيم جاومراو سبحانه وتعالى ورهاندي تامو يديني دوم كاندا مو مويني دوم كاندا مو إيناني دوم كاندا ورهاندي تادوم ها دو داتال بونغال دو داتال لامغال دو داتال غاليارة تادوم الجنة توكا جاومراو رهاندي تا ومويني دوم كاندا باوتون جاومراو سبحانه وتعالى توكتي وفياتا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول

nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o jaabi o wiyata yo ande o waɗi ɓe albisir albisir moɗon ande ballal jawmirawo subhanahu wa ta'ala wakkati muɗum waɗi jotta ka wakkati majum yotti ballal jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗo yotta moɗon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vallan mo vallimo o vallan mo valli diina maako o hisnan moɗon o vallan mon jalorgal wonangal moɗon ɗoɗɗo non jawmirawo subhanahu wa ta'ala seni ɓe kadi ko malli bo aya ɗo jippi seni nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama be mumini en jamanuru annabijo sallallahu alayhi wa sallama naba jamanuru meɗen hande kamɓe ɗo torra laatino heɓino ɓe masinta ɓe laatino ɓe ɗonno heferɓe ɗonno ño'ana ɓe ɗonno mbara yonkiji maɓɓe ɗonno haɓa be maɓɓe kokkonu ko kaɓe ɗonno umma hakkunde maɓɓe be tana maɓɓe ɗon gowon jawmirawo subhanahu wa ta'ala wanni ɓe albisir jawmirawo subhanahu wa ta'ala vallan ɓe hokkan ɓe nasru سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مودون وفلن من جالورغان وننغال مودون دونون جاوميراو سبحانه وتعالى سيني مكادي كوما اللي بو آيادو جيبي سيني نولادو الله صلى الله عليه وسلم بمومني ان جمانورو النبي صلى الله عليه وسلم نابا جمانورو ميدن هن kamɓe ɗo torra laatino heɓino ɓe masinta ɓe laatino ɓe ɗonno heferɓe ɗonno ño'ana ɓe ɗonno mbara yonkiji maɓɓe ɗonno haɓa be maɓɓe kokkonu ko kaɓe ɗonno umma hakkunde maɓɓe be tana maɓɓe ɗon gowon jawmirawo subhanahu wa ta'ala wanni ɓe albisir jawmirawo subhanahu wa ta'ala vallan ɓe hokkan ɓe nasru سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.